0: κάνω.
1: Δεν μπορείς να σε πάνε το κόζι. Ναι, το σοκολάτα. Το σοκολάτα, ναι.
2: Είναι αστιολούσιο τάμπο.
0: Να
2: σύγκει τα σικάνι.
1: Θα κάνω ένα καλά.
2: Πατά εκεί.
1: Δεν μπορείς που είναι σικάνι, θα γκουμούλα. Δεν μπορείς που είναι σικάνι. Κατάκο. Κατάκο, κατάκο, κατάκο, σε ζούκα με τίγη.
2: Basha tingafungua mikrofoni mtombo tisa wa kwele ja
1: pazero kuna mbuya katako na pai
2: mbuya tambo
1: shakandaka uwalu inyo maromeo kaya kwa tukwate vanyo vete ya shini magusa mapukanya mapukanya alikuwa lini pa mapukanya mapukanya alishika kwa ntokozi
2: aha mapukanya
1: mapukanya mapukanya
2: aha yapa tikusasanyika ya kutikomu tikali pangono makulimira na tangu tikatoma kusasanyira sobe chakachino chitwa na tepa tikusasanyira tingona kuti mchikwa mwatu magwea pangono nsame dinero tati nakazika na pansi mbiti chemelezana mbiti virana ndininji pinafuna chitefe mbitifungula chakachitwa tepe ntao mtanyeza bondu kufungisa chakachino bondu tepa na saa tafugula
0: mzanga pata kini
2: mzanga
0: binti ya kuto maishi titome na mbu ya teo
2: nikatepo mfendini ya yuwa na tepauli ndiyo mfendini ya kutome
0: Hei,
2: maona tu, basi. Sembine ndimu nafuna Paula mbuya tewa.
1: Haa, ukande. Ukande sasa panto kwezi.
2: Haa.
1: Inajia kubi, kumanga kwa hiru kubi. Kwa hiru kubi.
2: Kwa hiru kubi. Kwa hiru kubi. Kwa hiru kubi. Kwa hiru
0: kubi.
2: Kwa hiru kubi.
1: Kwa hiru kubi.
2: Neme.
1: Kwa hiru kubi.
2: Haa.
1: Pilipili kweko.
2: Kweko masoliri. Nyama ya ngona isaoneka basi kwetu masolili
1: baibu pezi hungu kana zero order shetina baba baba patakini
2: mbuya inusu tamu
1: ndimu mwene nipeka takuta
2: ndimu mwene
1: takuta mbuya ndambu
2: mimu ndo kwani mwatisunguru za mkano
1: takuta takuta inotina shukuru Rapotano vo Radio Mosambiki Fiko mazo kana mikrofone chino Chenga na Moise Fair Memo Teo kuzote mshisho mepo Chenga na John Shuvo Nozina Radio Mosambiki John Shuvo Moise Fair Nando teo Tule sayo shakanaka Sano Radio Mosambiki Bye bye Bye bye Baba Pukata Kinyo Na baba Inasi Otambo Cheza pantokozi Bye bye Sano Radio Mosambiki Ciao ciao